مؤمنون واقعاً کشوری آخوند که کم گه فه تیبا میهم گه ده آخوند دم دو تیبا میهم سلح کراش عدی تیبا میهم الله تقوا ورواش ای تیبا میهم نه رحمت لب متقه

0: Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabwani sajida kura mihun ge tereen buma. Mi ayatuka Allah subhanahu wa ta'ala hadumako devwa fawani hamei kani namadu kurumakannu. Yehen namais namadu ge embe muhimu ebba kamukawa sajida kurumak. E sajida ya samadu kan dinuma. Sababaki sajida ga unna wagutaki tiba ge veri rabbu Allah subhanahu wa ta'ala ya emme kharibewe. Emme kuttam veve vagutavvum dua kurumang emme rangal vagutaki ei namadu kurumang evves bahanaing ovege nuane dati undagutakun aragane kamiyabang edenama namada gavasve gannava mangiga va fadan namada gavaha gannashe kamiyab libigatumang avaha gannashe kamiyabege fesumaki namade bhayam vefame vani namadu nukuranama tiba tiya hoda hituga hinghama jehun hoda ne kihinetto adives allah subhanahu wa ta'ala wa hikra va fa vani wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin mane ki kalefanu garihan yaqin vegen va kanta evahi maru atojoma dan den kalefanu ge veri ilaha alukan kurumati demi hunnawashe vima abadus alukan kurumuga demi hunnawa ای سودگاه کورم کم گاییس قرآن کیون کم گاییس می آلوکان کورما واقی حد الله سبحانه و تعالى کند آلو وافه نوی نمادو گه ایتور آلوکان تبیس کرف من آد کرف با تیباگه هیتام اتکا لوجه لیبینی کن آلوکام کن کمی تیبایا گنگی نه نوی آلوکان کورم گه ثابت وی دمی هن نوا کیت رسولا محمد صلی الله علیه و سلم حدیث کرف با فا گوتوگا ام میرانگل آلوکان تکا کی دائمی کو تیبا کورا آلوکان ای کیتم می کودم ام وریکم گا وینا می وسم آلمن ام میگه هیت ثابت کو دیوا وفا وریکن گنس دیوون ادی الله سبحانه و تعالی گه حضرتوگا دعا دن نوا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
1: رسول بيكلنا نبي بيكلون سيرتكي ارشاد نصيحت گدمري
2: ادمرو گي الين هودي تجربايكي حياتو گي راستا فاسيا گنگوستيني آرو کاٹيه
3: اي آرو کاٹي گي هين مادميا کوشار کوراتا کچكي هيو حلال تکچن گدما
4: ರಿಪೀಟ್ ಅಂಗಾರು ದುಃಖ ಹೆಂದನು ಅಕ್ಕಡ ತಿರಿ ಹು ಅದಿ ಬುಧ ದುಃಖರೆ ತಿಹಕಡ ತಿರಿ ಹು
2: ಹಮೈಕಣಿ ನೋದಿ ಹೆಮಿಗರ್ಡ್ಸ್ ದೀನು ಗೆಡು
5: ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ماني رودين هن إرو حدي هتر بست بنما إفد عملتكن درو إكبا نوا ميها هم إكني كاب علم إكبا بهرمكي الله إدي وديكم واقع من نون
6: ಕಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ತಿಹೆ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಕ್ಯಾಡು
7: ಮೀ ಅಶಾರ ಹರಂ ಮತೆಗೆ ಉಮ್ರ ಫ್ರಯ ಖಾಸ ಕುರೆಫಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗ ಅಶಾರ ಹರಂ ದರ್ಶಗೆ ಕುಡಕು ದಿನ ನುಗಳೆ ಅಡಾ ವಾಹಕ ಹರಂ ಏಕಶಿ ಗೆಂವೆ
1: ಸೀದಾ ಮಗು

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادك إنامات أقول من أداء كرمك فروات رمك سبم ما دما قيام الدهم أقول من إم برو كاميابي لبقين دان عمل نمادا بهيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من بيان كدفني ألاقي عملته كترين إينا كفا وكنكم كترين إم فرطم قيام الدهم ಹಿಸಾಬ್ ಇಲ್ಲವೇ ಹುಷಿ ನಮಾದ ಬಿಹಿಗುತುನ್ನೆ ಏ ನಮಾದುಗೆ ಹಿಸಾಬ್ ರಂಗಳು ವೆಜ್ಜಿಕಮವ್ವಾ ನಮ ಏನ ಕಾಮಯಾಬು ಫಲಾಹುಲಿ ಬಿಜ್ಜೆ ಮಾನಿಕಿ ಸೂರುಗೆ ಅಹುಲಿರಿ ಕಮುಗ ಏನ ವೆಗಿ ಹಿಂಗೆಜ್ಜೆ ಏ ನಮಾದು ಮುನಿವೆ ಮಧು ವೆಜ್ಜಿಕಮವ್ವಾ ನಮ ನೋತ ಏ ನಮಾದು ಹಿಸಾಬು ಕೊರವೆ ಇರುಗ ಏ ನಮಾದು ಫುರಿಹಮ ಎಫಾ ನುವಾಕಮವ್ವಾ ನಮ ಏನಕಿ ಗೆಲ್ಲೆನಿವೆ ಹಲಾಕು ಎಫಾವಾ ಮಿಹಿಗೆ ಫರು ನಮಾತ ಕಾಮೆದುಗ ಹಿಸಾಬು ಕೊರವಿ ಏ ನಮಾತೌಗ ಉನಿಕಮೆವ್ವಾ ಕಮವ್ವಾ ನಮ ದಿನ್ الله سبحانه وتعالى وحي كرفوه تمن إلهه علاقه سنن نمادو تكا بلا اي نمادو تكون فرو نمادو تكا منورو هم كراش اين دوغا ايناغي سنن نمادو تكا بلوي اي نمادو تكون ايناغي اونيو فابا فريهم كرفوه كما وانما اكن كرفوه افاد حالتك اغن من نامي دوغا حساب كرفوه ان دائروغا لبتي اخونا اختنن فرو الفس نمادو ايغي وغتوغا ادا كرما اكوغا ہم اہم میں اے نماتوگا انکمیں اردانے کمٹکا ارگن میں اے نماتوگا اسفہوگا کرم شروع کرفاوا رواتب سنتکا ادیویس دوحا نمادا ادی ہم اہم میں ریگنڈوگا ویتوریا میفدا علکنتا کرمگا ارگن میں فروات روان ابجے سنن نمادا کی ارگن میں گے فرو نمادوگا ہن انکم فوبت دالا دے کمکا وما اکوگا ہم اہم میں فرول نمادن ارگل میں لبی گندہ وربڈ ہیوری کمگا وگندہ انکم ارگل میں فرول نمات کا ادی ہم ایا گلیفاوا سنتن ادا کرمگا فروات ریلا و ما ہنگوا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حمكشورم كليغفان بعد حفا ميهم بعد حفا كان كشوري الله شي الله گه يد قدره فلواني اورنگه اتكبر متيگه فه احد والا في ميها دناش فه ميها احد والا كان كشوري ಏನಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಮಚ್ಚಶೆ ಅದಿ ಏಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಮೀಹಕು ಅಲ್ಲಾಹ ವಿಫಾವ ಅಹದು ಫುದ್ದಾಫಿ ಮೀಹ ದನ್ನಾಶ ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಮೀಹಕ ಬೊಡು ವೆಗಿಂವ ಧರ್ಮ ದೆವ್ವಾನಿತೇ.

0: مَنْ خَلَقَ مِهَر مِتَاگَ مِدِيَي سُكُم وَگِنْوَا نُونَا تَنْوِينُگِ قَوَائِدَ گُتَرِم بَيَکَا هَمَ هَمَّ سُكُم وَگِنْوَا مِيمُگِ قَوَائِدَ مِتَاگَ هِنگِجِ هَمَ هَمَّ غُنَّ كُرَنْجِهِ بَاوَرَ تَنْتَ هِنگِجِ مِتَاگَ أَنُ فَزِنَ بُنَ دِيبَدَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِتَاگَ اَدِيَ بَي قَوَائِدَ بُنَ دِيبَدَ مِثَالَ اَكِيگِ
1: يُعَذِّبُكُم بِأَيِّ شَفَوِ يَخْفَى
0: فُرَتُم بَلَانِي نُونُ سُكُن فَحَتُ وَتِي كُنْچِتُ نُوَتَ مِيم سُكُن فَحَتَ وَتِي كُنْ أَكُرِتُ بَلَا فَإِنْگِينَ أَيِّ كُنْ قَوَائِدَ گِهِمِنَ تَنِكَ أَهَم وِيمَا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِ كُنْ كَاتَنِكِ
1: شَفَوِ يَخْفَى
0: شَفَوِ يَخْفَى وَرَنَغَ
1: مِيم سُكُنُ گِفَا تَبَّا أَسَنِم دَم بِذُنُوبِكُم بَ ایس شفا ویخفا دیم بل انتم نون سکونا تنوین گوائی دون ایخفا نون سکونا گفا تا تا ایسو تیم دیم انتم با ایس شفا ویخفا بشاروم می ایخفا دیم من منخ اظهار
0: کیو اگم بشاروم می ایخفا یکا بی؟
1: ای او بفلی تنوین گفا تا می ایخفا ینون ای ادغام
0: ادغام سکون وگم وار نونه نوتا تنوین فهاتا میم ایسی کمگا وارنما وارنی ادغام میتانگا میوتی تنوین وگا فهاتوگا میم ایه ویجما ایتانگا آدا کرن جهنی ادغام کو غنن یا اکیگا دن
1: دن میم من خا ای اظهار نون سکون گا فهاتا خا
0: وارنگل دن میتانگا میفاہنگا کلی بیک کها کانتتا وی تریگا بودا مهمنی غنن یا اکیگا آدا کروی قواعد تک ام فرتما يعذبكم بذنوبكم متانگس غننا اكيگا اخفاء كرم جهني هم هم بذنوبكم با اس اخفاء كرم جهني غننا اكيگا انتم نو سكون فهد تا ايسا اون هندوگا اس واني اخفاء يكن متانگ اخفاء كرارگس اخفاء قواعد بناگتون غننا اكيگا اخفاء كرم جهني هم هم انتم با كيارگ ایوتی اخفا شفاوین اتانگ سمے گوتا بشرومی ادغام کرا ایروگا غننیا اکیگه کوروے ادغامے میموگا ایبے تشدید ممن کیارگا ہما غننا کومے ہس کورن ایبے جہے دین ممن خلق نون سکون فہتگا ایوتی خا ای اظہار حقیقی نواتا استو اظہارگے تیرے گہ ہمنے قواعد کواتی متانگ میوتی خا ایوس کہلا غننے گ منور نُهِمَنَ گُتَن مِتَانگَ نُو سُکُن نَگَل فَال کُفَ خَا ادا کُرَن جِهِنِ یَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ اِتَن فَشَان کِیا بَدَ زَہُدَ
2: یَغْفِرُ لِمَن یَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن یَشَاءُ

ركن الركوع والسجود ركوع كرما سجد كرم من الله وحي كروا فاوه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون حج سورة جهدها هبنا آية معنى كي اي ايمان وجميس تكون نيف تيباميهم ركوع كود سجد كراشه أدي تيباميهم غيري رسك لانجيان ألوكان كراشه أدي تيباميهم هيوكان تك كراشه اي تيباميهم دين ونصيب لبمتكي كلا لا تطعه واسجد واقترب سورة العلق نوار ونآية أدي سجد كروا نماد كرواشه أدي الله حضرة كليغ فان قطن ووداغ النواشه نمادا بهيغتن وارد وفا وحديث فلوتا نماد حكمتك دينوغا نماد درجة بهيغتن كيرت رسول صلى الله عليه وسلم غريهن ورقنا حديث وارد وفاوه هيغتن ದ ಶಹಾದತ ಫಹ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ರುಕುಂತಹುಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವರಿ ರುಕುನಕಿ ನಮಾದು ಕಮುಗ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವನಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ಅನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕಾಲ ಕಾಲ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬುನಿಯಲ್ ಇಸ್ಲಾಮು ಅಲಾ ಖಮ್ಸಿನ್ ಶಹಾದತಿ ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ವಅನ್ನ ಮುಹಮ್ಮದರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ವಇಕಾಮ ಸಲಾಹ್ وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه ماني عبد الله بن عمر رضي الله عنه بداريه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرهيه اسلام دين بنا وگن وني فسكمگ متچشه من الله منوي حق وگن الوكم و الهك نوا كمشا محمد گفاني اكلاگ رسولا كمن هكيوما نماز قائم كرما زكاة دينما حجوگ الوکان ادا کرما رمضان مہ رودہ فمے می اسلام دینوگ فسر کنے ہم فرتم کمکی توحید ای شہادت اعلان کرمے

عن أبي مسعود عقبة بن العمر البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم معني மாயங் அல்லாஹு கலேஃபான ருசுல் நபி அபு மசூத் உக்பத் இப்னு அம்ர் அல் பத்ரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரிவா குரவிய எகலேஃபான விதாளுவிய நமாதுக எபஹி நமாத சப்த தர்தீப் குரவமுக திமம்மெங் கொண்டதுக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஐப்புல் பீசவா ஹம ஹம குரவ்வை ஆதி ஹதீஸ் குரவ்வே தேபாமிஹுன் சப்தவுக ஹம ஹம சீதல திபேஷ ಅದಿ ವಕಿ ವಕಿನ್ ದುರ್ಗ ನುತಿಬೇಶ ಎಹೆನ್ ತಿಬೇ ನಮ್ಮ ಫಹತಿ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಹಿತ್ತ ವಕಿ ವಕಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ಎಬಹಿ ದೆಬಸುಮಾ ದೆಕೊಳುವರಿಕಂತೆ ಅಬಾಮಿಹಿಂಗ ಮೆದುಗ ಉಫದಿದಾ ಹುಟ್ಟೆ ನಮಾದ ಸಪ್ತಂ ಹದಾಯರು ತೆಬಾಮಿಹಿಂಗ ಕುರೆ ತಂದರು ಫಿಲಾ ಬುದ್ಧಿಗ ಅಹುಲ್ವರಿಂಗ್ ತಿಮಂಕರೇ ಫಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಹುಗ ತಿಬೇ ಹುಷಿಕಮೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ ದೆಂಗ್ ಯಾ ಜೆಹುಣು ಮೀ ಹುಣ್ಣೆ

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا گرنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنو دگم وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ദിവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുംഗെ തെരയിൻകം കശവരെ അലാ സിറാത്തിൻ മുസ്തഖീം സീദാ വെഗെംവ മഗെഗെ മതീഗെ تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسكلانگ باوا لبي فتئ

ಎವರೆಂ ಬುಣುವೆ ತಿಮಮ್ಮೆಂಫದ ಆದಮುಗೆ ದರಿಂಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ ಅದಿ ರಹಮಾನುವಂತ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ಬಾವೆ ನುಲವ್ವೆ ದೊಗುಹದ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ಮೆಣುವಿ ತಿಯ ಬೇಕಲುನ್ ನುವಮುವೆ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون إبيكالوم ودالووه هما كشورون تمام مني تيبا ميهون غاتا فنوفا فاوا رسولون كان تمام منك وري رسكالان دني وديكم وته وما علينا إلا البلاغ المبين أدي بيان وغنوا إبو منوي تمام منغ مچکن نوي قالوا إنا تطيرنا بكم

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشي إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما ಎಮೀಹಕ ಕಾಂದೆವ್ವಾಣೆ ಮೀಹಕ ತಿಮಮ್ಮೆಂ ಕಾಂದೇಂವಿ ಹೆಯ್ಯೆ ಫಾಳುವೆಗೆಂವಾ ಮಗುಫುರೆದುಮೆಗ್ಗಾ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ನುವಮುಯೆ ವಯಕೂಲೂನ ಮತಾ ಹಾಝಲ್ ವಅ್ದು ಇನ್ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್ ಎವರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗಾ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂಗ್ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ.

ಅದಿ ಹಮಕಷವರು ಎ ಶೈತಾನ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಗಿನ ಬಯಕು ಮಗುಫುರದ್ದಾಫಿಯೆ ಫಹೆ ವಿಸ್ನ ಬಯಕು ಕಮುಗ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುಂ ನುವ ಮುಹಯ್ಯೆ ಹಾದಿಹಿ ಜಹನ್ನಮುಲ್ಲತಿ ಕುಂತುಂ ತೂಅದೂನ್ ಮೀ ತಿಯಬಾಮಿ ಹುನ್ನ ವಾದು ಕುರವ್ವ ಫಾವ ನರಕೆ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وعلنوا كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركة يبناشي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ميادو تيمن رس کلانگ ايورنگ انغتاكوغا سكا غصاوا بندو كوراوا حشيمة ادي ايورنگ ايتا تيمن رس کلانگ بس دنوا نتے ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تکا مدو ايورنگ فاتن هكي دے نتے

ഉണ്ണട്ടക്കെ സുല്ലതും മിനൽ ഔവലീൻ ഇസ്വദിയ മീഹുംഗെ തെരൈൻ എബഹി ഇസ്വദിയ ഉമ്മത്തകുഗെ മീഹുംഗെ തെരൈൻ ഗിന ബയകെ വസുല്ലതും മിനൽ ആഖിരീൻ അദി ഫഹുഗെ മീഹുംഗെ തെരൈൻ വെസ് എബഹി മുഹമ്മദു നബിയാഗെ ഉമ്മത്തുഗെ മീഹുംഗെ തെരൈൻ വെസ് ഗിന ബയകെ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وفراتوغ ميهن وفراتوغ ميهن كم بين هي في سموم وحميم اورم وني لولتكوغ بودتا فوواتا فنيوي هونو واغ تريغي അതി കെക്കി കെക്കി ഹുണ്ണ ഹൂണു ഫെണുഗെ തെരേഗയെ അതി കളുകുലാഗെ ദുമക്കും ഉഫെദേ ഹിയണി ഗണെഗെ തെരേഗയെ ഫിഞ്ഞെവ്വെസ് നൂണെ അതി അറാമെവ്വെസ് നൂണെ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين هما كشورون ايگه كورين ايورن وي تنواس كموغا حد فهنالا فاوا بيكو كموغا وكانوا يصرون على الحنث العظيم ادي ബൊടുവെഗെംവ ഫാഫവരി കമുഗെ മതീഗ ദെമിതിബേ ബയകു കമുഗ എവരെംവൂവേ

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدفي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي ಎತಕೆತಿ ಹೆದ್ದೆವುಮುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಉಣಿಕಮೆ ತಿಬಾಯಕ ನುಫೆನ್ನಾನೆತೆ ಫಹೆ ತಕುರಾರುಕೊ ನಜರು ಹಿಂಗಾ ಬಲಾಶೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಖಲಲೆ ತಿಬಾಯ ಫೆನೆ ಹೆಯ್ಯೆ.

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون ام كاري اودو زينة تري كوربيم ادي شيطاننا دمايان اكوا گینی ہلتکے کموگا اتکیتی لیویم ادی تیمن رسکلانگے اے شیطانن نرکاگے عذابو تیار کرویم وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر ادی ایورنگے ویری رسکلانگے کافر وی میہننا ನರಕಗೆ ಅಜಾಬು ಹುಟೆ ಅದಿ ಎಯಿ ಹಾದಹ ನುಬಾವೆಗೆಂವ ನಿಮಿದಿ ಉಮೆಕೆ ಇದಾ ಉಲ್ಕು ಫೀಹಾ ಸಮಿಯು ಲಹಾ ಶಹೀಕಂ ವಹಿಯ ತಫೂರ್ ಎ ನರಕಗೆ ತೆರೆಯ ಏವ್ರೆಂ ಎಲ್ಲ ಲವ್ವ ಹಿಂದು ಎ ನರಕ ಕೆಕಿಗಣ್ಣ ಹಾಲುಗ ಎತೆರೆಯ ದಮಾಲ ಅಡು ಏವ್ರೆನ್ನಂ ಇವೇನತೆ

0: الأفئدة قليلا ما تشكرون
1: කලේගේ ފާނು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಕಲಾಂಗೇಯಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಉಫದ್ದವಾ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುನ್ನ ಇವುಮಾಯಿ ಫೆನುಮಾಯಿ ಹಿತ್ತ ಲೆವ್ವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೇ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಶುಕುರು ಕುರಣಿ ವರವ್ವೆಸ್ ಮದುನ್ನೆ
0: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون
1: කලේගේ ފާނು ವಿದಾಳು ವಾಶೆ ಎಕಲಾಂಗೇಯಿ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಬಿಮುಗಾ ಉಫೆದ್ದೆವಿರಸ್ ಕಲಾಂಗೇ ಅದಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಂ ತಿಯಬೇ ಮೀಹುಂ ಎಕ್ಕುರವ್ವಾ ಹುಶಿ ಎಕಲಾಂಗೇ ಹದ್ರತಶೆ
0: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
1: ايورم بونت تيبا ميهوني تدبنا بيكو كمغا وانما تيبنا عذابوغ وعد أناني كون إركون هيجي